0: gewaieles, hat gewaieles. Ach, da bin ich ihm als Könnes. Gewaieles, gewaieles.
1: Oh, ce sireți e? Șapte gare la masă. Ce chin era să iercă? Dacă mi-e ca da forță în chiar. Ia.
0: Gvailes, gvailes. Gvailes, șat, gvailes. Pachta